0: روز باشین سلامت به فری کم برای خود به پرسی
1: ازشون این تو تبود لعنتی بود شوقی چیزه
0: لما شمیشمه خوی خیه خیتیل خاک لخک دوره بیوت اتنم بگلی خمشتیه کرازن اتا الوک